0: Hug Yourself перед тим Another in 54 Ultra. 22 місто. Начпемо мал вище. Tame Impala 20, DJ Goja 19, Josh Fawas 18 місто лиспіці Антинініх 30.
1: Антинініх 30.